0: Chua,
1: bona,
0: kwa shere kunyaba shemakua,
1: bona,
0: mama vakanditi wa machua, chingo machimbua, kasi manga mansua,
1: bona,
0: tenga taka tena shemashua,
1: bona,
0: kwa shere kunyaba shemakua.